Dieta. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl verta.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Į Lietuvą vakar atkeliavusi audra pridarė nuostolių, daugiausia Vilniaus regione. Ten skendo gatvės, pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje. Prieš vidurnaktį įstrigo 10 automobilių. Sostinėje ratus suko leistis negalėję lėktuvai. Ugniagesiai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti vėjo ant kelių nuverstų medžių ir jų šakų. Stiprus vėjo gūsiai į orą kėlė ir įvairius daiktus, įskaitant sunkias kepsnines. Avižieniuose nuplėštas namo stogas. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 5,5 tūkstančio vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių, Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgręžti 26 migrantai. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos kariniai bazei Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. O Rusijos pareigūnai skelbė, kad vakar Maskvos restorane įvykęs sprogimas, per kurį žuvo 3 žmonės, o dar 21 sužeistas, buvo teroro aktas. Restorane esą sprogo savadarbis sprogmuo, o jie atnešusi moteris yra viena iš žuvusiųjų. Maskvoje pastaraisiais metais įvyko keletas panašių incidentų, per juos žuvo aukšto rango pareigūnai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Irano bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teigimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų bangą, o Panevėžys Telšių džiugą. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.
1: Kelios minutės po 9 valandos ir aš Eglė sakau labas ankstyvas sekmadienio rytas kiekvienam, kas šiuo metu mano balsą girdi ir kartu su radio centru laiką leidžia. Nežinau, ar esate iš tų, kurie mėgstate keltis anksti, o gal kaip tik girdite mane, nes dar net nenuėjote miegoti. Tai tikrai labai smagu. Dar spėt su jumis pasisveikinti, bet kokia atveju kiekvieną mane girdinti. Kviečiu draugę laiką leisti iki pat 15 valandos. Kartu sekmadieniausim, kartu geros muzikos klausysim. Tikrai visokių įdomybių aš jums pasiruošusi esu papasakoti. Ir taip pažadu gerą sekmadienio nuotaiką jums padėt palaikyti. Labai gerai tą nuotaiką palaiko ir mūsų specialiai paruoštą savaitgalio grojaraštis. Tad būkime kartu, dainuokime, šokime ir smagiai sekmadieniaukim.

to, kad jau ankstyvas sekmadienio rytas, noriu jūsų paklausti. Kągi jūs esate pasiruošę padaryti dėl puodelio kavos? Pasirodo, kad kai kurie žmonės gali net labai daug. Štai Kinijoje yra įsikūrusi viena kavinė, vadinama viena pavojingiausių pasaulyje, ir ji lankytojus vilioja ne tik tai kava, bet ir kvapą gniaužiančių vaizdų. Norint pasiekti terasą, tenka kopti labai stačiomis uolomis, segėti saugos diržus ir įveikti gana sudėtingą kalnų trasą. Nuo atsidūrus viršuje atsiveria įspūdinga panorama ir galimybė išgerti kavos tiesiog virš bedugnės. Socialiniuose tinkluose šita vieta yra sulaukusi milžiniško susidomėjimo, nors ne vienas juokauja, kad po tokio kopimo kavos jau gali ir nebeprireikti, nes adrenalinas pažadina kur kas geriau negu kofeinas. Taigi, jeigu jūsų rytinis iššūkis šiandien užlipti ketvirtą aukštą be lifto, žinokit, kad pasaulyje yra žmonių, kurie dėl kavos gali pasiryžti gerokai daugiau padaryti. Aš nežinau, ar aš norėčiau lipti, žinokite, tos kavos su to vaizdu atsigerti. Ai, bala nematė, aš surašiau kokią kitą. Kiek saugesnė vieta, nes toks kelias link to kavos puodelio man kažkaip netrodo stipriai patraukliai, bet aišku, jeigu jūs domina, tai galbūt laikas pasieškoti kelionės į Kiniją ir išgerti toj legendinį vietoj kavos puodelį su nuostabiu

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Radio centro savaitgalio grojaraščiai man labai dažnai būna tokia nuostabi kelionė laiku, nes daina, kuris skambės netrukus, tikrai nukelia mane labai daug metų atgal, kuomet vasarą leisdavau Žilvičio stovyklose. Ten turėjome nuostabius mūsų būrių vadovus. Pirmo būrio vadovas buvo Dainius Kazlauskas, mūsų antrojo būrio vadovė buvo Asta Būkutė. Ir oh my god, kokius mes darydavom pasirodymus, kaip mes rungtyniaudavome dėl pirmos vietos, ta prasme visiškai wow. Ir turėjome labai smagių pasirodymų būtent pagal Venga Boys dainas. Tai daina, kuris skambės dabar, yra We Like to Party. Tikrai mane nukelia į tuos Žilvičio laikus, todėl labai labai noriu šiltus linkėjimus nusiųsti tiek Dainiui, tiek Astai, tiek visiems žilvitiečiams, nes tikrai žinau, kad yra labai daug žmonių savo vasaras leidusių Žilvičio stovyklose. Mylėjai, jeigu tarp mūsų klausytojų yra tokių, tai didžiausi ir šilčiausi linkėjimai jums, o dabar jau girdite dainą skambant, tad jeigu ir jums ši daina gražių prisiminimų sukelia, kviečiu tais prisiminimais pasimėgaut ir, o gal ir pajudėti šiek tiek, gal jau už kartą ir pasidarom tą tokią fainą smagę rytinę mankštelę.
1: Tobulas savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai.

Valandos viduryje trumpai apie orus. Kas vyksta su tais orais šį sekmadienį? Gali įsivyrauti šiandien nepastovus debesuotumas, trumpai ir negausiai palinos tik tai rytiniuose rajonuose. Vėjas kiek sustiprės iki vidutinio stiprumo, nuo temperatūra bus labai maloni ir vasariška apie 21-26 laipsnius šilumos. Pirmadienio tiek naktį, tiek dieną lyti jau nebeturėtų, visą parą pūs nestiprus, nepastovios krypties vėjas. Nuo temperatūra naktį sieks 10-15, pirmadienio dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia mūsų rubrika Laiko mašina ir populiariausi praeities hitai užkariavę LT top 20 viršūnę. Nuo 1994 gyvavęs pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo beprotiškai populiarus ir nuostabu, kad išsaugojame mėgstamiausių atklausytojų dainų archyvus. Taigi, prieš 19 metų, 31 metų savaitę, tarp populiariausių skambėjo Nekęsk manęs. Tai delfinų darbas tąkart pelnęs trečią vietą. Labai sunku jūs kasdien nustebinti, nes būtent delfinų dainų šiame etape buvo daugiausia.
2: Nekęsk manęs, nekęsk.
1: Antroje vietoje klausytojų labai mylėta grupė Mango su daina Glamonėjai. Ir į numeris vienas poziciją kilo duetas, vienai dainai susibūręs projekte Kelias į žvaigždes. Čia Simonas ir Budžio hitas Labas rytas. Lyderio pozicijoje išsilaikęs net keturias savaitės.

0: Tikra. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Disko sąsiuviniai. Unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite Disko Pro.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Pietryčių rytų Lietuvoje vakar vėlai vakare praslinkus audrai, ugnegesiai gelbėtojai beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių, daugiausiai Vilniaus regione. Ten vėjo gūsiai orą kėlė ir kitus sunkius daiktus, nuplėšti kelių namų stogai. Pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje, prieš vidurnaktį įstrigo 10 automobilių. Ratus suko leistis negalėjo lėktuvai. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 2,5 tūkstančio vartotojų. Kauno rajone Samylose sudegus vasarnamiui rastas žmogaus kūnas. Policija įtaria, kad tai 58 metų pastato šeimininkas. Vasarnamis visiškai sudegė, taip pat nukentėjo šalia esantis gyvenamasis namas, apsilydė žoliapjovė. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos kariniai bazei Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą, dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teikimo amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvoje šiandien gausų renginių. Biržuose, Visagine ir Salantuose tęsiasi miestų šventės. Anykščiuose Lietuvos bitininkų šventė. Vilniuje kinas po žvaigždėmis, Kaune šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate 69-80 pralaimėjo Estijai ir kovos dėl 11 vietos. Paskutiniai Gintaro Kačiulio auklėtinių varžovai bendraamžiai iš Danijos. Šie akistata vyks šiandien 16:30.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra dienos nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.
2: Turiu kelius minutės po 10 valandos ir aš dar kartelį labas sakau kiekvienam, kad šiuo metu laiką kartu su radio centru leidžiate. Man yra tikrai labai smagu, kad galime sekmadieniauti drauge. Čia dabar pagalvojau, kad jau yra pirmasis rugpjūčio savaitgalis. Eina sau, rugpjūčio sekmadienis. Vadinasi, 2/3 vasaros jau praėjo. Tiesiog nepraėjo, prabėgo ir praskrido. Tad, mėlėjai, būtinai mėgaukite tą vasarą, nes ir tas rugpjūčio mėnuo labai greitai praskris, o tada jau nersim į visus rudens malonumus. Na, bet kol kas esame čia, esame vasariškame sekmadienį ir kaip tik pasižiūrėjau, kad pasaulyje yra minima ledų sumuštinio diena, tad jeigu dar nieko nevalgėte pusryčiams, aš manau, kad tai galėtų būti tikrai labai puiki idėja. Pusryčiams ledų sumuštinis.

0: Kad keturėje girdėjote naują ba dainą padėtis, žiauriai gera daina, niekaip man ji nenusibosta, kaip ir visas šitas naujas ba albumas. Na, o dabar keliaukime prie taip pat labai geros, bet senos dainos. Radio Centro savaitgalio grojaraštis jums yra paruoštas, o jame TLC ir daina No Scrubs.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na, dabar pas laikas sekmadienio ryto rekomendacijai. Tikrai labai dažnai girdime, kad ir ten nuolaida, ir ten nuolaida. Prekybos centrai vilioja įvairiausiomis akcijomis, tačiau ne kiekviena nuolaida reiškia, kad jūs sutaupote. Taigi, kaip tą gerą nuolaidą atpažint? Vartotojai specialistai pataria, prieš perkant pasitikrinti, kiek prekė kainavo prieš akciją. Nes kartais kainos specialiai yra pakeliamos, o vėliau sumažinamos. Naudinga yra palyginti tos pačios prekės kainą bent keliose parduotuvėse, nes skirtumas gali tikrai siekti net 40%. Taip pat prieš pirkdami, gerai pagalvokite, ar to pirkinio jums iš vis reikia. Nes kartais būna taip, kad iš tikrųjų nereikia. Tiesiog pamatote nuolaidą ir tada atrodo viskas šitą imu. O iš tikrųjų tai tampa visiškai nesutaupimu, o tik taip papildomam išlaidom. Specialistai primena, kad žodžiai akcija arba nuolaida gali tapti progą sutaupyti tik tai tada, jeigu jūsų pirkinys buvo tikrai ilgai planuotas ir jo tikrai reikėjo. Tad nepasiduokite tam nuolaidų bumui ir pamatę mažą kainą, pirmiausiai pagalvokite ne apie tai, kad ta kaina maža, o apie tai, ar tikrai tam daiktui vietos jūsų namuose yra.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai, bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Hurts ir Purple Disco Machine daina Wonderful Life, ką tik skambėjo radio centro eteryje, ir man atrodo, žiūrint į orus, tikrai galime sakyti, kad viskas yra gerai ir gyvenimas tikrai yra gražus, kai už lango yra vasara. Šiandien dar gali įsivyrauti tas nepastovus debesuotumas, labai negausiai ir labai trumpai palinoti gali tik tai už šalies rytiniuose rajonuose, nuo temperatūra bus maloni ir vasariška, 21-26 laipsniai šilumos. Pirmadienį tiek naktį, tiek dieną nelis, vadinasi, jau nuo šiandien tikrai lietus iš Lietuvos traukiasi, temperatūra naktį kris iki 10-15, nuo dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Neapykanta. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20 po sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Eteryje ką tik girdėjote Marijono Mikutavičiaus dainą Gyvenimo prasmė. Tokios gražios visos jo dainos. Kaip faina, kad toks žmogus kuria ir tiek daug nuostabių kūrinių visiems mums dovanoja. Nu, dabar keliausime prie dar vienos tikrai labai gražios dainos, nuostabios meilės baladės. Tai yra Extreme daina More Than Words. Tad kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus ir tikrai pasimėgauti šitą dainą. Jeigu turite šalia mylimą žmogų, galite čiupti jį už parankės ir palinguoti šiek tiek kartu. Gaila, kad šalia dabar neturiu savo vyro, nes tikrai jį pasičiupčiau ir kartu pašoktumėm. Bet siunčiu jam linkėjimus ir kviečiu, žinoma, irgi šitos dainos paklausyti.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimas Pilote jūs, mokame mes ir toliau labai džiugina mūsų klausytojus, kurie nepamiršta įsipylę degalų, bet kurią Lietuvos degaliniai tuoj pat kvita nufotografuoti ir nueiti jį užregistruoti į rc.lt. Tai padarė, jie tiesiog patogiai sėdi ir laukia radio centro skambučio, nuo kai sulaukia, kartu su skambučiu sulaukia ir puikios žinios, kad mes padengiame to žmogaus, kuro išlaidas būtent tokio skambučio ryto laidoje sulaukia mūsų klausytoja Dalia.
2: Tai mes, matom, užregistravot savo kvitą 84,78 € ir labai trumpai aprašėte kelionę į Punę švesti Oninių, taip?
3: Tikrai taip.
4: Kas yra Ona? Čia jūsų sesuo, jūsų draugė, jūsų giminaitė, kas yra Ona?
3: Pažįstamų turim tiesiog ir ten būna visą laiką, kas metai labai puikiai šventė.
2: O kokia šventė ten organizuojama, kas vyksta, koncertai, pasirodymai?
3: Jo, koncertai labai, šiaip veikyba vyksta ir sveikinimai labai gražus būna.
4: A, čia tokia miesto šventė jau visai, ne, gaunasi?
3: Jo, čia būna Punios miestelio šventė, bet labai daug iš visur atvažiuoja, net iš Vilniaus.
2: O tai čia tokia tradicija jau tapo, ne pirmus metus važiuojat, suprantu, Dalia?
3: Žinokit, pirmus metus važiavom. Kas metai vyksta, bet vat, pirmus metus važiavom.
2: Patiko, kartosit?
3: Labai.
1: Sveikinimai dar kartelį. Dalį nevėjoju, kad toks skambutis tikrai turėjo labai stipriai nudžiuginti ir kiekvieną jūsų raginu taip pat žaidime registruotis. Primenu, kad tai daryti yra labai labai paprasta. Tiesiog bet kurioje Lietuvos degaliniai. Įsipila degalų, greitai kvitą nufotografuojate, tą pačią dieną jį užregistruojate rc.lt, ten dar pasidalinate vieno ar keliais sakiniais, kurgi vykstate tų degalų užsipilę, o tuomet jau ramiai radio centro skambučio laukiate. Gali būti, kad kažkada greitų metu jums paskambins radio centras ir taip nudžiugins jūs bei jūsų piniginę.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Elgeta.
1: UHB grupė Atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
7: Savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl vakar vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO. Ugniagesiai savo ruoštų praneša, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos pridaryta Vilniuje, ten vėjas nuplėšė kelių namų stogus, dėl liūties kendo gatvės, vakarinis aplinkelis buvo visiškai neišvažiuojamas, kurį laiką sostinėje negalėjo leistis lėktuvai. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgręžti 26 žmonės. Vidaus tarnybos, policija, ugnigesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti papildomus 350 milijonų eurų. Teikiama esą dabar trūksta pinigų algoms, socialiniams garantijoms, techniniam aprūpinimui, darbo sąlygoms gerinti. Daugiausiai beveik 169 milijonų eurų prašo policijos departamentas. Pasieniečiai 134, ugnigesiai beveik 44 milijonų. Pasak vidaus reikalų ministerijos, šiuo metu vyksta diskusijos su finansų ministerijos. Galutiniai sprendimai paaiškės artimiausiais mėnesiais. Po Vilniaus kalėjime paaiškėjusių romantinių santykių tarp darbuotojų ir kalinių bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo, sako Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Pasak jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacinės schemas, tad būtinai vertinti, ar pareigūnai pasirengė tokioms situacijoms. Priminsiu, Lietuvos kalėjimų tarnyba savaitės pradžioje pranešė, kad per Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kalinių kamerose rasta įvairių draudžiamų daiktų, įskaitant peilius ir telefonus.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra dienos nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.
2: Lietuvoje jau 11 valandų, labas dar sykį, aš Eglė sakau kiekvienam, kas girdite mano balsą, tikrai labai džiaugiuosi, sekmadienį leisdama draugę su jumis. Noriu tikėti, kad jūsų nuotaikos yra geros, jeigu kažkas tas nuotaikas spaudžia žemyn, būkime ir toliau kartu, tikrai labai pasistengsiu jas bent šiek tiek aukštyn pakilėti. Pasižiūrėjau, kad šiam pasaulyje yra minima sesių diena, tad jeigu turite sesę, parašykite į kokią žinutę, paskambinkit, gal netgi pakvieskit išgerti kavos ar suvalgyti kokią vakarienę. Parodykite jai dėmesį, nes tikrai labai labai reikia džiaugtis, kad turite sesę. Aš sesės neturiu, turiu brolį, tai labai tikiuosi, kad man brolis paskambins ir tos kavos išgerti pakvies. Nu, jūs kviečiu ir toliau būti draugė su manimi, leiskime laiką kartu, geros muzikos klausykime visai netrukus. Čia prie mūsų prisijungs Paulina ir pasidalins su jumis žiniomis apie Radio Centro.

0: O my god, aš tiesiog negaliu, tas visas savaitgalio grojaraštis man šiandien yra kažkoks absoliutus kosmosas, dėl to vis išlendu šiek tiek pakalbėti kažką, nes pamačiau, kad visai netrukus girdėsite Eltono Džono dainą Sacrifice. Eltonas Džonas man tikrai asocijuojasi su mano beprotiškai mylima draugė Jeva, su kuria mėgdavo Eltono Džono pasiklausyti. Jeva, jeigu tu mane dabar girdi, aš siunčiu tau daug meilės ir šilumos ir dabar kiekvieną kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus, nes Eltono Džono tikrai reikia klausyti garsiai.
1: Tobulas savaitgalis ir tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba G.

0: tikrai vienas geriausių būdų į darbo dieną keliauti su puikia nuotaika ir su šypsena veide, tai tiesiog rytą pradėti kartu su Radio Centro Gero Ryto laida. Mano kolegos jūsų laukia čia nuo pat 6:30. Jie visada yra nusiteikę pabūti smagiai, gerai jūs išbudinti ir išbudinti jūs tikrai labai puikiai padeda ryto žaidimai. Vienas tokių yra žaidimas Duok 5, kuriame gerai pasirodęs klausytojas gali ne tik tai su šypsena keliauti toliau, bet dar ir su papildyta kišene. O tam, kad gerai pasirodytų, reikia tiesiog išklausius 5 labai žinomų dainų ištraukas, per tam tikrą laiką atsakyti, kasgi tas dainas atlieka. O štai taip pasirodė penktadienį mūsų klausytoja Oksana.
1: Antis. Aistė. Timberlikas. Siplanai.
2: Daido.
1: Kas?
2: Daido.
1: Daido.
0: Wow, tikrai šaunuolė puikiai pasirodė, prizai kišenį įsidėjo ir jau tada keliavo į savaitgalį. Tai jeigu jūs norite puikiai darbo dieną pradėti, nepamirškit nuo 6:30 jungti Radio Centro.

0: Afrika.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
1: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30%, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biobela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį,
12: už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Trumpam grįžtu pas jūs pasidalinti informaciją apie orus Lietuvoje šiandien ir rytoj. Taigi šiandien sekmadienį lietus iš Lietuvos traukiasi. Vyraus toksai nepastovus debesuotumas, kur nekur šalies rytiniuose rajonuose dar gali trumpai ir negausiai palinoti, nuo temperatūra tikrai bus maloni ir vasariška. 21-26 laipsniai šilumos. Pirmadienio naktį ir dieną lietaus. Nebus, bus nestiprus. Vėjas, nuo temperatūra naktį bus apie 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Taigi tiek apie orus, o dabar jau kviečiu sugrįžti prie mūsų.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
6: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: turbūt daugelis žinote grupės Spin Doctors dainą Two Princes. Iš tikrųjų įdomus faktas yra tas, kad grupės vokalistas Chris Barron dainos tekstą sugalvojo dirbdamas paprastu vyrėjo Amerikos pakelės užeigoje. Įkvėpimas jam kilo po to, kai jam į darbą paskambino mergina ir pakvietė jį susitikti. Beje, šita daina, šis grupės hitas 1993 metais užkariavo viso pasaulio topus ir atnešė grupiai Grammy nominaciją. Tai va, šiek tiek faktų apie šią dainą, o dabar jau garsinam radijintuvus ir paklausom.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija nauja vasaros daina. Kvadratinė galva. Bendras Nombek Augustės ir Senjasos kūrinys. Merginos yra draugės, kartu rašo dainas, bet drauge dainuoja pirmą kartą. Įsiklausykite į Nombeko talentą kurti gyvenimiškus tekstus ir išskirtinius Senjasos vokalinius motyvus. Etrija kvadratinė galva.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netuša su e-drauda.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 3,5 tūkstančio vartotojų, skelbia ESO. Ugnikisiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniuje. Ten be kita ko dėlių ties Kento gatvės. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarkės, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Pasieniečiai sako šiemet fiksuojantis naują migrantų patekimo į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žeme kasamus tunelius. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo, nuo sausio jau fiksuota apie 10 tokių 40 metrų ilgio tunelių. Esą nėra abejonių, kad iškasti juos migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Liubajevo teigimu, įprastai aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Lenkijos pasieniečiai su tokiomis tendencijomis esą susidūrė jau prieš kelerius metus ir patirtimi, ką daryti, spėjo pasidalinti su Lietuvos pareigūnais. Graikijoje toliau siautėja miškų gaisrai. Pasak ugniagesių, liepsnos jau suniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų ir žemės ūkio paskirties žemės. Sunaikinta ar apgadinta 10 namų. Anksčiau šią savaitę malšindami liepsna žuvo 3 ugniagesiai – du Kretoje ir vienas Peloponeso pusėsalyje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Įpusėjo sekmadienis, Lietuvoje jau 12 valandų, jeigu būtų darbo diena, linkėčiau skanaus visiems pietaujantiems, tačiau sekmadienio 12 valanda, man atrodo, labiau ne pietums, o tokiems vėlyviams, tingiems pusryčiams yra skirta. Bet kokia atveju, jeigu manęs klausydami užkandžiaujate, sakau skanaus. Ir kviečiu toliau, draugės, manimi laiką leisti. Jūsų sekmadienio nuotaiką tikrai stengsiuosi pasirūpinti. Tai nuotaikai nemenkai įtakos turėtų turėti ir Radio Centro savaitgalio grojaraštis pripildytas dainų kviečiančių pajudėti ir pašokti, o tai nuotaika gera tikrai garantuoja. Dabar būtent šiek tiek muzikos kviečiu ir pasiklausyti. Nu, kiek vėliau šią valandą kviesiu ir susipažinti su dar negirdėta daina rubrikoje Minutė šlovė.

0: Ką tik skambėjo Terija Dženi ir Tame Impala daina Dracula. Labai man faina šita daina. Man kažkaip visą laiką kūnas tiesiog pat savaime atrodo pradeda judėti, kai šita daina skamba. Na, dabar keliaujame prie dar vienos dainos iš mūsų tobulo savaitgalio grojarašio. Ir tai yra daina, kuri turėjo būti labai linksma meilės daina. Originalioje versijoje skambėjo įlūtės apie tai, kaip žmonės bus kartu amžinai. Ir turėjo skambėti viskas visiškai kitaip. Aš kalbu apie grupės No Doubt dainą Don't Speak, tačiau po 7 metų draugystės grupės bosistas Tommy Kennelas, kai išsiskyrė su Gwen Stefani ir tuomet ji, palaužta visos šitos situacijos, nusprendė visiškai pakeisti dainos tekstą ir ją paversti jau nebe linksma meilės daina, o kaip tik liūdna balade apie prarastą meilę ir geriausią draugą. Jeigu jau esat mano kartos atstovai, tai net neabejoju, kad dabar tikrai visi šitą baladę plėšit garsiai.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šią savaitę žaidime pilote jūs mokame mes. Turėjau progą pasikalbėti su mūsų klausytoja Eglė, kuri pasidalino labai įdomią istoriją, kur gyvyko savo automobilį papildžiusi degalais.
3: Sėkėjom sodybą Rokiškio rajone, seną trobą, 150 metų senumo.
2: Oho.
3: Ir teko išvežti visus nereikalingus baldus, rakandus. Tai va, atvežėm į stambą gabaritę, tai smarkiai dirbom.
2: O klausykite, 150 metų senumo troba, šiaip tai skamba tikrai neįtikėtinai. O radot kažkokių tokių dalykų, bet tvarkydami, kuriuos nusprendėt pasilikti vis tik savo, nes ten turbūt turėjo kažkokių autentiškų reikalų būti?
3: Kai ką radom, spintas autentiškas pasilikom, kas dar tikrai vertinga, ką galim sutvarkyti ir papalikti. Ir dar paliepė liko nesutvarkyta, nekraustyta, tai tikiuosi, ten dar daugiau lobių bus.
2: Šiaip skamba tikrai labai įspūdingai, 150 metų senumo troba ir aš tikiu, kad ten žiauriai įdomių dalykų galima surasti toj troboj. Dalykų, kurie yra tikrai turbūt verti ir muziejaus lentynų, tai tikiu, kad kai visą tą trobą Eglė pagaliau susitvarkys, tai ir turės visokių įdomybių prisiradusi tenais ir pagaliau galės kojas ištiesusi ilsėtis. O jūs taip pat raginom žaidime registruotis, labai paprasta tai padaryti yra. Jeigu tik tai vykstate kažkur, staptelit bet kurio Lietuvos degaliniai, pasipildote degalus, o tuomet fotografuojate kvitą, tą pačią dieną jį registruojate, nuėję į rc.lt, parašote porą sakinių, kurgi vykstate tų degalų įsipylę ir viskas. Ir tada tiesiog laukiate, kol jums paskambins radio centras. O jeigu jau sulauksite radio centro, tai tikrai labai plačiai šipsositės.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslas.

750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.

Nebijoju, kad jau dabar tokius sekmanio metu visi esate išsibūdinę, išsijudinę, skaniai kavos pagėrę, skaniai papusryčiavę, gal net vėlyvi pusryčiai, kokie nors ką tik visai neseniai įvyko. Ir dabar jau pats laikas pajudėti. Pajudėti, pašokti, nes kuomet mes šokame, gaminame laimės hormonus ir taip leidžiame sau plačiaus šypsotis ir su ta šypsena per dieną keliauti. Tad, uf, garsinam radio imtuvus ir pajudam šiek tiek eterėje jau girdite skambant M People ir Moving On Up.

Lola Yang ir jos daina Messi, ką tik skambėjo radio centro eteryje. Šitą dainą visada skamba tikrai labai gerai skamba ir orų prognozės šiam sekmadieniui ir rytojui. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, tačiau lietus iš Lietuvos šiandien jau traukiasi. Dar gali trumpai ir negausiai palinoti šalies rytiniuose rajonuose, nuo temperatūra tikrai turėtų labai bus pamaloninti vasariškai, nes šils iki 21-26 laipsnių. Pirmadienį jau tiek naktį, tiek dieną lietus yra nenumatomas, nakties temperatūra bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Man atrodo, kad viskas skamba tikrai labai gerai ir reikia tikrai mėgautis tokiu gražiu vasarišku oru. O visai netrukus rubrikoje Minutė šlovės galėsite pasimėgauti ir nauja, dar tikrai negirdėta, lietuviška daina.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Dėmesio.
8: Parduotuvėse Norfa. Tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: mano mylimoji rubrika Minutė šlovės. Kaip man šita rubrika patinka, nes kaip man norisi visą laiką, kiek įmanoma labiau palaikyti visus žmonės, kurie atranda savyje gebėjimą kurti. Ypač tos jaunus kuriejus, tos jaunus žmonės, kurie tiek daug įvairiausių savo jausmų ir išgyvenimų sudeda į muziką, taip tikrai labai save iškraudami, išvalydami ir sukurdami kažką tokio gražaus, ko norisi klausytis dar ir dar ir dar. Žinau, kad tų dainų gimsta kartais pačiose keišiausiose vietose, kur nors sėdint automobilyje, ar kokiam nors rusy, pavyzdžiui, namuose, ar kokioj nedideliai studijėlį, ar kokiam garažiukė. Daug tų dainų gimsta, tiesa, ne visada jos sulaukia to norimo pripažinimo. Ir čia jau mes, Radio Centras, sakome, hei, mes esame pasiruošę jums padėti. Savaitgaliais pristatome naujas arba atgimusias grupes, atlikėjus ir suteikiame jiems tą minutę šlovės. Ką reikia daryti? Jeigu norite, kad jūsų daina nuskambėtų čia Radio Centro eteryje, tiesiog savo dainą ir prisistatymą atsiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt. O tuomet jau laukti žinių iš mūsų. Šiandien minutėje šlovės atlikėja Guoda Šmitaitė, Guodza. Ji dalyvavusi chorų projekte su Rubininiu Kauno choru. Kaip teigia ji pati, kūrinys Įprotis gimė iš pastebėjimo, kad mes, lietuviai, esame tiesiog nenuvargstantis darbininkai. Tas nuolatinis lėkimas neša mums ne tik tai sėkmę. Daino žodžiai ir muzika yra parašyti pačios Guodos. Kviečiu su jie susipažinti, o tuomet išgirsti jos dainą Įprotis.
1: Labas, čia Guodza. Labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti savo naujausią kūrinį Įprotis. Pati esu visiško maksimalistė ir man atrodo, kad mes, lietuviai, visi turime šį įprotį – varyti iki maksimumo ir nemokėti sustoti. Ši daina – tai alternative R&B ir pop mixas apie tą jausmą, kai tave nerealiai veža tavo tikslai, bet kartu jau norisi pagauti balansą ir suvaldyti tą vidinį lėkimą. Labai tikiuosi, kad ši muzika bei istorija atras vietą jūsų širdise ir grojarašiuose. Jaukaus klausimo.

Man atrodo, kad Godos daina skamba tikrai labai gerai, tokia lengva, tokia atpalaiduojanti. Tai norisi ją pasveikinti, tokį puikų kūrinį sukūrus. Jeigu jums patiko ši daina taip kaip ir man, jos galite ieškoti visose muzikos platformose. Nu, jeigu patys norite, kad jūsų daina nuskambėtų Radio Centro eteryje, tik tai primenu, kad savo dainą ir prisistatymą kviečiame atsiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt. O tuomet jau laukti.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
4: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete

0: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Mieste tebėra apsemtų gatvių, patvinę kai kurių daugiabučių ir privačių namų rūsiai. Išvartyta medžių, nuplėšti kelių namų stogai. Bendrovėse su duomenimis be elektro šiuo metu visoje šalyje vis dar yra 6 tūkstančiai vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgriežti 26 migrantai. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos kariniai bazį Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Tuo metu Maskvos centre esantis restoranas, kuriame vakar vakarą nugriaudėjo sprogimas, buvo uždarytas privačiam renginiui. Generolo Aleksandro Čeiko 55-ajam gimtadieniui rašo žiniasklaida. Čeiko gegužę paskirtas vadovauti Rusijos oro ir kosmoso pajėgoms. Kaip skelbta, per sprogimą žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Rusijos pareigūnai įtarė, kad tai teroro aktas, o tarp žuvusiųjų esą yra savadarbis sprogmenį į restoraną atnešusi moteris, ją sustabdė. Aptės apsaugos darbuotojas ir vienas klientas. Pietų Korėjoje užfiksuota aukščiausia visų laikų temperatūra. Šiandien oras įkaito iki 42,5 laipsnio. Tai jau penkta diena iš eilės, kai temperatūra viršyje 40. Institucijos įspėja žmonės nedelsint nutraukti bet kokią veiklą lauke. Marijampolėje vandens telkinyje rastas automobilis, apie kurio vagystę pranešta penktadienio vakarą. Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivi, teisių neturinti 40-metė moteris, kuriai nustatytas 3 ir 14 promilės girtumas. Toks medikų laikomas pavojingų gyvybei, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Keliaujame į antrąją sekmadienio pusę. Lietuvoje jau 13 valandų. Labas dar sykį kiekvienam, sakau aš Eglė ir kviečiu laiką drauge leisti, būsiu čia iki pat 15 valandos. Tikrai labai smagu, kad tą gražų vasarišką sekmadienį drauge galime būti, galime geros muzikos kartu klausytis, galime kartu dainuoti, šokti ir kad aš galiu dar įvairiausių įdomybių jums papasakoti. Vieną tokių pasidalinsiu visai netrukus, tačiau prieš tai trumpam grįžtam prie muzikos.

Kadangi mano namuose gyvena šunytė ir dvi katės, tai visada, kai aš parvažiuoju namo, jau matau jas sėdinčias prie lauko durų ir manęs laukiančias. Nes aš esu tas žmogus, kuris jas tikrai labai mėgsta išminkyti ir išmiluoti. Aš esu tas žmogus, kuris visada joms duoda pavalgyti, todėl tikrai namuose jų esu labai laukiama. Kas mane labai džiugina, mano šunytė, kai pamato, kad pavyzdžiui, mes grįžtame namo, jinai, žinokit, šypsosi, šiepia tos dantis kažkaip aukštyn ir tikrai aš matau, kad jis tengiasi šypsotis ir taip savo laimę rodyti. O pasirodo, kad mokslininkai ieško būdų, kaip tą gyvūnų džiaugsmą pamatuoti. Jie kuria tokį savotišką džiaugsmą matuoklį, kuris galėtų padėti suprasti, na kasgi tuos gyvūnus daro laimingus. Jie, pavyzdžiui, stebi bendravimą, žaidimus, net įvairiausius garsus, kuriuos skleidžia skirtingi gyvūnai. Ir mokslininkai tiki, kad geriau suprasdami gyvūnų džiaugsmo priežastį, mes patys galėsime dar geriau jais rūpintis. Skamba beveik kaip toks laimės termometras. Tik tai jis yra skirtas ne žmonėms, o mūsų mažiesiems bičiuliams. Jūs irgi galite pastebėti, kasgi jūs augintinius daro laimingais ir tai tikrai jums padės būti dar geresniais ir dar labiau mylinčiais šeimininkais.

0: Afrika.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotę.

0: ne tik pinigus.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Valandos viduryje grįžtu pas jūsų informaciją apie orus Lietuvoje. Labai tikrai džiugi žinia yra ta, kad lietus iš Lietuvos traukiasi. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas ir gali tik tai nebent trumpai ir labai negausiai palinoti šalies rytiniuose rajonuose, o temperatūra tikrai labai maloni, 21-26 laipsniai šilumos. Galima drąsiai tokiu oru mėgautis gražiu vasariškų sekmadienį. Pirmadienį tiek naktį, tiek dieną lietus yra nenumatomas, naktį temperatūra kris iki 10-15 laipsnių šilumos, nuo dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Tai tikrai džiuginanti orų prognozė, galime tikrai mėgautis gražią vasarą ir žinoma, jie mėgautis dar smagiau yra, kai skamba, pavyzdžiui, gera muzika, o geros muzikos yra pripildytas pilnas mūsų savaitgalio grojaraštis. Jau dabar vieną dainą iš to grojaraščio girdite skambant, tad garsinkite savo radijo imtuvus, nes eteryje Third Eye Blind ir Semi Chamblain.
1: Tobulas savaitgalis
2: ir tobulo savaitgalio grojaraštis.
1: Per

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trys varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Vos prieš porą valandų dalinausiu su jumis labai smagia ištrauka iš penktadienio ryto laidos žaidimo Duok 5, kurio metu mūsų klausytoja Oksana puikiausiai pasirodė ir prizai kišenį įsidėjusi toliau keliavo į savo darbus. Noriu prisiminti dar vieną labai šaunų pasirodymą, šį kartą žaidime ryto dešimtukas, žaidime, kuriame klausytojams yra užduodama 10 klausimų. Į visus tos klausimus atsakymai turi būti pateikti iš vienos raidės. Raidę pasako laidos vedėjai. Na ir jeigu pavyksta per tam skirtą laiką visus atsakymus pateikti, prizas krenta kišenėn. Būtent taip nutiko mūsų klausytojai ir Rūtai.
1: Miestas.
2: Jonava.
3: Maistas.
2: Jogurtas.
1: Moteriška pavardė.
2: Jonauskinė.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Komplimentas.
2: Jaukus.
1: Sudurtinis žodis.
2: Jaunamartė.
3: Medis.
2: Jovaras.
1: Tautybė.
2: Japonas.
3: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
3: Ta prasme. Irutė.
1: Kaip iš lapo.
0: Irutė tiesiog fantastiškai viską sudėliojo į vietas. Ta prasme, taip greitai visus atsakymus pateikė. Aš kai klausau, pavyzdžiui, kaip klausytojai žaidžia, suprantu, kad aš tikrai netilpčiau tą laiką, nes man galva matyti ryte dar taip puikiai neveikia. Bet jeigu jūs norite išbandyti, kaip jūsų galva veikia rytais, būtinai klausydami Radio Centro ryto laidos, į žaidimą registruokitės, arba netgi kaip tik, jeigu norite išmankštinti savo galvą ir tikrai labai produktyviai darbo dieną pradėti, taip pat galite laimę žaidime bandyti. Žiūrėkit, gal ir jums pasiseks viską atsakyti laiku ir su prizu kišeniai labai gerai nusiteikę į darbo dieną keliausit.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. nanotekas.lt.
12: Kas stebėjote pasaulio futbolo čempionatą, manau, tikrai nepraslydo pro jūsų akis, kuomet pirmosios grupės rungtynėse Dalase 4-2 anglai nugalėjo kroatus ir tuomet stadione labai garsiai suskambo viena daina. Futbolininkai, skaitant ir kapitoną Harry Kane'ą, prie pat sirgalių tribūnos ir visi kartu 10 000 balsų iš visos širdies pradėjo dainuoti Oasis dainą Wonderwall. Kiek aš mačiau internete įvairiausių vaizdelių, būtent iš va šitų akimirkų, man buvo toks kosmosas, mes iš karto susirašėm su viena drauge ir sakėm viskas, mes kitą kartą tikrai važiuojame į futbolo čempionatą, kad patirti visą tą emociją, nes jau vien telefone žiūrint vaizdą atrodė, kad šiurpsta kūnas, tai aš net neįsivaizduoju, kaip visą tai turėjo jaustis, būnant būtent ten stadione, tai wow, ta versme tikrai buvo labai labai gražu ir dabar visą tą gražą akimirką prisimenant, aš kviečiu ir pasiklausyti Oasis dainos Wonderwall, kuri jau skamba čia radio centro eteryje.
13: Tobulo savaitgalio grojaraštis per radio centrą. Skamba gerai.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Dėl vakar vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi daugiau nei 3000 vartotojų, skelbia ESO. Ugnigesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniaus regione. Tempė kitako dėl liūties kento gatvės, požeminiai garažai. Dar ir dabar visiškai patvinęs Avižienių Bukiškio viadukas. Įsiurbti vandenį tikimas iki vidurnakčio, bet manoma, kad darbai gali užtrukti ir ilgiau. Ant renovuojamos Bukiškio pagrindinės mokyklos užvirto medis, jis apgadino stogą. Be kito ko apsemtas pastato rūsys, kur yra klasės laboratorija. Sostinės Ukmergės gatvėje uždaryta Maksima parduotuvė. Per liūtį į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Priėmimas į sostinės darželius ir mokyklas įvyko sklandžiai, ugdymas bus užtikrintas visiems, sako meras Valdas Benkunskas. Visgi jis pripažįsta, kad daliai tėvų teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigas. Manoma, kad dėl to laisvų vietų dar padaugės. Iki rugpjūčio pabaigos dar vyks papildomas priėmimas į mokyklas. Jeigu turėtų pakankamai finansinių galimybių, būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% Lietuvos gyventojų, rodo Norstat apklausa. Jos duomenimis nekilnojamai turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų. Šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% apklaustųjų nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šią popietę pusę penktos žais paskutinės Italijoje vykstančio Europos čempionato rungtynės. Dvikovoje dėl 11 vietos susitiks su bendramžiais iš Danijos. Vakar lietuviai 69-80 nusileido estams.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Ir kelias minutės po 14 valandos ir aš negaliu patikėti, kaip tas laikas praskrido. Aš pradedu paskutinę savo šios sekmadienio laidos valandą. Tai labas dar kartelį kiekvienam, labas tiems, kurie galbūt su manimi laiką leidžiate nuo pat 9 valandos ryto. Sveiki ir tie, kurie tik dabar įsijungiate radio centrą. Pabūkime šią valandą kartu, geros muzikos pasiklausykime, o jos yra pripildytas tikrai labai gerai. Visas mūsų savaitgalio grojaraštis, dainų yra daug tokių, kurių klausydami norime šokti, norime judėti, o tai tikrai gamina laimės hormonus ir nuo to mūsų nuotaika būna tik tai geresnė. Tad būkim kartu, šokim, dainuokim, o visai netrukus prie mūsų prisijungs Paulina ir kartu su ja bei radio centro laiko mašina laiku pakeliausim.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija 2000-ųjų hitai. Kviečiu kartu su laiko mašina prisiminti 31 metų savaitės hitus, įkopusius į top 3-tuką reitingę LT top 20. Skambės tikros 2000-ųjų žvaigždės trečioje vietoje Mango su kūriniu Apie tave. Trečia savaitė tope ir pirmą kartą tarp lyderių.
2: Nes mano lietuje, mano danguje, skamba ši daina, gal jį apie tave.
1: Antroje vietoje Lemon Joy su Hey, duok man žodį.
3: Hey, duok man žodį, aš tikiu.
1: Ir trečią savaitę iš eilės numeris vienas pozicijoje pasitiko daina, kuri toje pačioje pozicijoje praleido net 6 savaites. Didelis pasiekimas – Etrija Skamp ir Beautiful.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Afrika.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia

Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: paskutinį kartą šį sekmadienį grįžtu pas jūs pakalbėti apie orus, kurie džiugina ir leidžia mėgautis gražia, šilta vasara. Šiandien sekmadienį lietus iš Lietuvos traukiasi, įsvyrus nepastovus debesuotumas, trumpai ir negausiai palinot gali nebent šalies rytiniuose rajonuose, nuo temperatūra bus tikrai labai maloni ir vasariška. 21-26 laipsniai šilumos. Pats tas prakaitas nežliugia per baisų karštį ir tikrai nereikia dėtis megztinio, nes yra šalta. Tokia temperatūra yra tiesiog liuksiška. Pirmadienį jau tiek naktį, tiek dieną lietus yra nenumatomas. Temperatūra naktį bus apie 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Taigi tiek apie orus, dabar jau kviečiu sugrįžti prie mūsų savaitgalio grojarašio. Eteryje Crystal Waters ir Gypsy Woman.
1: Tobulas savaitgalis. Per radio centrą. Skamba gerai.

0: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų.
2: Šviežia.
3: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
0: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Visai neseniai vos prieš kelias savaitės Lenny Kravitzas atvyko čia į Lietuvą ir apdovanojo visus tikrai labai, labai gražių pasirodymų. Pati dėja buvau išvykusi, bet labai daug pažįstamų koncerte buvo ir dalinosi tik tai pačiais gražiausiais įspūdžiais. Tai nesenstantis šitas vyrukas yra vis dar tikrai labai, labai žavingas ir labai įdomu yra tai, kad jis įrašinėdamas savo albumus dažniausiai pat sugalvoja ir įgroja beveik visų instrumentų partijas. Nuo būgnų iki bosų, iki gitaros, klavišų, viską absoliučiai, nes groja turbūt visais įmanomais instrumentais. Beje, Lenny Kravitzas yra žmogus, kuris yra laimėjęs 4 Grammy apdovanojimus iš eilės, dėl to jam priklauso Grammy rekordas. Na, o savo karjeros pradžioje jis koncertuodavo ir rašinėdavo muziką, pasivadinas Romeo Blue. Toks buvo jo sceninis pseudonimas. Žodžiu, tiek visko apie Lenny Kravitzą ir galima tikrai dar daug įdomių dalykų papasakoti, bet dabar kviečiu tiesiog jo muzikos pasiklausyti. Kas buvote jo koncerte, prisiminkite tą gražų vakarą, kas koncerte nebuvot, tiesiog pasimėgaukite gražią dainą, net ir jau girdite skamant Lenny Kravitzą ir It Ain't Over Till It's Over.
1: Tobulas savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
2: Kažkaip šiandien pagalvojau, kiek įvairiausių gražių dalykų yra susiję su naujos gyvybės užgimimu ir radio centru. Kažkada, pamenu, skambino klausytoja mums, kuri mums pirmiems papasakojo, kad laukiasi vaikelio. Sakė, jūs jau žinote, mano vyras dar ne. Tada mes tikrai jautėmės labai, labai ypatingi. Esame gavę ir tikrai laiškų, pavyzdžiui, iš mūsų klausytojų, kurie vyko į gimdymą klausydami radio centro, kurie netgi gimdymo metu klausėsi radio centro. Tikrai daug įvairiausių gražių dalykų su ta nauja užgimstančia gyvybė yra susijusi ir tai tikrai labai labai žavi. Ir dar vienas iš šį sąrašą jungiasi mūsų klausytojas Deimantas, kuris žaidime Pilate jūs, mokame mes, užregistravo kvitą, kuomet pylė degalus, būtent vykdamas į gimdymą. Tiesa, planas, kiek supratau, buvo šiek tiek kitoks.
3: Mes žmonės važiavom šlaikos ketvirtą rytą išvažiavom iš Klaipėdos, važiavom į Vilnių.
4: O.
3: Į Santariškes. Nu, ruoštis gimdymo, jūs ten apžiūrai viskas, bet atvažiavom ir nebeišvažiavom.
4: Aha. O jūs, aš dar norėjau paklausti, o jūs pats dalyvavot gimdymį, va čia toks man įdomus yra klausimas.
3: Jo. Aš jo? Pradėjau, kaip sakant, visą kelionę, kad ir iki pačią galą.
4: Nu, va, vyras, nes būna vyrai tepas lydės, tai ai, sako, iš čia.
5: Tai gal baisu, nežinau, bet tai man tai už šaunuolis. Taip, aš matau, kad jūsų kuro kvitas yra 4.20 ryte, yra piltas kuras, o suma 122,19 €, tai visą tą kelionę mes jums apmokėsim, kad bent truputį palengvinti tą jūsų pradžią. Su... Ar Deimantai, ar tai yra pirmagimis jūsų?
3: Ne, dar mane dukrytė laukia.
2: Viso radio centro kolektyvo vardu dar kartelį noriu pasveikinti Deimantą su tokia nuostabia žinia ir tikrai norisi palinkėti lengvo ir gražaus, tokio šviesaus augimo jų leliukui, jų antrajam leliukui. Tikiuosi, kad su sese sutars jie tikrai labai labai puikiai. Nu, jūs, mėlėjai, raginu taip pat į šį žaidimą registruotis, tai labai paprasta padaryti. Pilate bet kurioje Lietuvos degaliniai degalų, fotografuojate savo kvitą, tą pačią dieną jį registruojate nuėję į rc.lt. Trumpai prašote, kurgi vykote tų degalų įsipylę, nuo tuomet labai saugai gerai kur nors įsipatoginę, laukite radio centro skambučiam, jeigu sulaukėt, su skambučiu sulaukite ir žinios, kad mes jūsų kuro išlaidas padengsime. Tad laukiame jūsų registracijų į šį žaidimą ir dabar jau viskas, aš savo sekmadienio darbus čia baigiu. Esu dėkinga kiekvienam, kuris buvo kartu su manimi, nežinau ar nuo pat 9 valandos laiką draugę leidome, ar gal kokį pusvalanduką, gal 15 minučių, gal 5 minutės buvome kartu, bet jeigu girdėjote šį sekmadienį mano balsą, man dėl to yra tikrai labai, labai smagu. Dabar jau tradiciškai kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu, linkiu jums labai gražaus, likusio sekmadienio, džiaukitės, mėgaukitės vasarą, būkite laimingi ir toliau likite kartu su radio centru, o mes susigirdim rytoj. Čiau!

0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Na gerai, jau atsveikinau, bet dar trumpam sugrįžtu pas jūs, nes daugelis turbūt girdėjote, bet jeigu netyčia yra tokių žmonių, kurie praleido šitą informaciją prausis, tai jau rugpjūčio 7 dieną Vilniuje laukia grupės The Cure koncertas. Oh my, manau, kad tikrai bus žiauriai gerai, žinau, kad ir apšildančios grupės turėtų stipriai džiuginti, nes Cure'us apšildys Alina Orlova ir grupė Katarsis, tad laukia tikrai labai labai geras vakaras. Kviečiu dabar pasiklausyti Cure'ų dainos Friday I'm Love, kuri tikrai žiauriai gera, ir jeigu dar neturite bilietų į šitą koncertą, tai gal šitos dienos klausydami sugalvosite, gal vis tik reikėtų nusipirkti. Tai smagaus jums šitos dainos klausimo, ir dabar jau viskas. Tikrai sakau čiau, iki rytojų.
4: Tobulas

15 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Pasak sostinę prižiūrinčios įmonės Grinda, nuo vakar vakaro gauta beveik 120 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius, užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užlietas požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, nuvirtusius medžius. Nors dauguma problemų esą jau išspręsta, vis dar apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, ten uždarytas eismas. Bukiškėje, be kito ko, nuvirtęs medis apgadino mokyklos stogą. Ten apsemtos ir Rusija esančios klasės laboratorija. Bendrovėse su duomenimis be elektros šiuo metu visoje šalyje vis dar yra apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijos stovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarke, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos kariniai bazei Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teikimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų bangą, o Panevėžys Telšių džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
8: Skamba gerai. Radio Centras.
9: Radio Centras.

0: švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%, valymo reikmenims taip pat iki 50%, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
3: Tobulas savaitgalis. Per Radio Centrą. Skamba gerai.

Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
3: Tobulas savaitgalis.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Disko sąsiuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Afrika. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
2: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
3: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
4: Pateksi į mūsų eterį.
5: Už tavo degalus sumokėsime mes.
6: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
7: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Afrika. Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.